Wirujeng siang, kaum dangu di mana wae ayan masih di sarangan di Perobat RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu di siang ieu RRI Bandung nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami spesial dinten Jumatnya. Raos pisan bae sanes mungku raos sungkul nanging sing horeng diteleman mah eta mundel pisannya rumpakan anu nembe anu dirugikeun ku mid lebe pepeling pepeling kanggo urang sadayana anu salawasna kedah menjadi kedah eli nya sabar gitu. Nah kaum dangu, mangga orang dugikeun deui runtuyan lagu-lagu pop Sunda Islami di nasi yang ieu ti Propat RRI Bandung. Dugi kata busa ulas engke. Wow.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara liana. Gunakeun mangsa ngora samemeh datang kolot. Mangsa hirup samemeh malaikat maut nyamper. Mangsa rineh samemeh datang kariweuh. Mangsa sehat samemeh gering narajang. Mangsa benghar samemeh malarat tumimang.